Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žēlestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētīkungs šodienu. Šodienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmeni.

0: Dīva tava un dāla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar to kuru.
0: Taisnis tu, kungs, un taisnīgais, taisnīgais tavas tīsas, dodi sebiem kolpiem pie savas šās un debas, broļu un mūsas. Nužālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju to visvarenajam dīvam un jums, broļu un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vodim, darbim un nūvēdēbu. Mūna vaiņa, mūna vaiņa, mūna vislielūko vaiņa. Todēļ es lūdzu visvētūko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsus broļu un mūsas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāvē par mums visvarenais Dīvs un pīdēs mūsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā cēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāvē par mums.
1: Kungs apsažāvē par mums.
0: Kristu apsažāvē par mums.
1: Kristu apsažāvē par mums.
0: Kungs apsažāvē par mums.
1: Kungs apsažāvē par mums.
0: Lūksimies. Dīvs, tu esi mēs darījis atpirkšanas un adopcijas cīnīgus. Labvieļīgi uzvilkoji tavus mīļotos bārnus, lai Kristum ticēgi īgjūst patīsu brēvēbu un sajam mūžēgu montojumu caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvē un valda svāto gora vīnībā, Dīvs visus mēžu mēžos.
1: Amen.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila pirmos viestules korintīšiem. Broļi, plaši ir dzieržams par natikleibu jūsu vidā un par taidu natikleibu, kaidas nav pat starp pogonim, jo kaids dzēvoja ar sava tāva sīvu, un jūs vēl esat uzapūtuši, kur drežok vajadzēja nūskumt, lai tas, kas šo lītu ir darējis, tiktu izmast no jūsu vidā. Bet es mīsā prūmasūt, tūmēr gorā būdams klot, jau nūtīsoju, it kā plotasūt tū, kas tā ir darējis. Tāpēc jūs sasapulcējuši kūpā mūsu kunga Jēzus vordā, līnēbā ar munu goru un mūsu kunga Jēzus spāku, nūdūdi taidu sātenam mīsas būjā ejai, lai gors būtu glopts kunga dīnā. Jūsu lepošanos nav loba. Vai jūs nezinat, ka mozlīt rauga saraudzē visu meikli, izmetit vecu raugu, lai jūs kļūtu jauna meikle, tai, ka jūs esat naraudzāti, jo Kristus ir salikt cupuri, kai mūsu paska. Tāpēc svinēsim svātkus ne ar vecu raugu, ne ar ļaunumu un akrītnēbas raugu, bet ar skaidrēbas un patīsēbas naraudzāto maizi. Tis ir dīva vorce.
1: Pateicēju patīvam.
0: Kungs vodi mani savā taisnēbā, kungs vodi mani savā taisnēbā. Tu neesi dīvs, kam nūzīdzēba patiktu, bet tevis namojos ļaunprotis, un tavu ocu priekšā nevarēs pastovēt netaisnēgī. Kungs vodi mani savā taisnēbā. Tu īneisti visus, kas nūzīdzēba dora, iznicināji visus, kas runoja malus, kungs neierec asinskoru un viļtēgu veiru. Kungs vodi mani savā taisnēbā. Bet visi, kas cerēja uz tevi, lai prīcojās, lai gavilē uz mūžim, sorgoja tūs, lai gavilēja tevī, tī, kas mīļoja tavu vordu. Kungs vodi mani savā taisnēbā. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Munas vuškas klausa munu balsu, es tos pazeistu, un tos man sekoja. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to koru.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Lukas.
1: Gūds tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sabatā īgoja sinagogā un mocēja. Un tur bija cilvēks, kuram bija nokoltusi labo rūka. Bet rokstu zinoto un farizēju Jēzu nūvāroja, lai es nedzīdinos sabatā, lai atrastu īmesli jo apsūdzēt. Bet es zinoju jūs dūmas un sacīja cilvēkam, kam rūka bija nūkoltuse, celīs un nūsastoja vidā, un tas pīsacēli un nūsastoja. Tad Jēzus sacīja jiem, es jums jautoju, vai sabatā drīkst labu darīt vai ļaunu, dvieseli glopt vai pazudinot. Un es apkorčos visus uzlūkojus, es sacīja tam, izstīp savu rūku, un tas izdarīja tai, un jo rūka kļuva otkon vasala, bet jūs poriem naprots, un īsavo starpā sprīda, ko nūdarēt Jēzum. Tis ir kunga vorce.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Pīminot baznēcas un visu cilvēku vajadzības lūksimēs par visu ticēgo tautu, lai tei pastāvīgi atjaunotos ticēbā un dīva žielestēbā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par visu cilvēku saimi, lai pasaule ītu saprašanos un mīra ceļu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par tim, kur ir slimēbu vai bādu pīmaklāti, lai ticēba nesim spāku un īprīcinojumu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par jaunu paudzi, lai tai saglaboja dvieseles skaidrību un ticēbu dīvam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par draudzes bārnim, lai tie jau agri teik īvadēti kristēgā dzēvē ar kristēbu un svātu komuniju. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par Nikoloju, jo veselību un Benerandas veselību, kungs dovajiem vajadzīgo žielestēbas. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par mūžēbā aizgojušajiem, par Marianu, un par Annu Krastiņu. Kungs dovoj, ja mūžēgu svātlaimi dabasūs. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

Kungs, Dievs uzklausīja savu ticīgo lūgšanas, ko tie ir paļāvēja, bet tevi pīsot savos vajadzībos caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devības esam sajāmuši maisi, ko tie upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai tu esi ar mūžam slavēts.
0: Jo šī vīdiņa un vēna noslēpuma mums kļūst un tavas dievišķiem mēs dalībnīgi, kas esi labvēlējis pieņemt mūsu cilvēku par labu. Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devības esam sajāmuši vēnu, ko tie upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par goregu dzierīni.
1: Lai tu esi ar mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūs pazemības gora un satriektu sirdi, un lai mūsu upurs šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomazgai mani, kungs, un manas netaisnības, un mana grāka mani šķēstēja.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem munu un jūs sūpuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri un tom rūkumu par gudu un savu savu vārdam, par labu mums un visai savai svātajai paznīcai.
0: Dīvs patīsas divbēbas un mīra, o lūdz, tevi lūdzam, lūd mums šimā upurī pīnocīgi gudinot tavu majestāti. Un pīsada lūdz, svāta jūs nūslāpa mūs, stiprinoja mūsu vīņēbu ticēbā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar to kuru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, ka tev kungs svētais tāls visvarenais mūžīgais dīvs, mēs vienmēr pasateicam, jo tu nami teigi mūs mudinoja pieņemti dzīvību porpilnībā un savas žālsirdības bagotībā nami teigi dovoja mums spīdūšanu. Aicinojot griecinīkus, uzaticēt tovai labestībai. Tu nekot neesi nosavieris no mums, kas daudz kort esam lauzuši derību ar tevi, bet gan caur savu dālu Jēzu Kristu mūsu pesteitoju ar jauno mīlestības saite mēs vīnojas cilvieci ar sevi tik cīši, ka saraut šo vīnību vairs nav iespējams. Un tagad tu dovoji savai tautai žēlestības un izliekšanas laiku, lai paceļot savas sirdis uz tevi, paļovībā uz Jēzu Kristu, te saskaņā ar to mīlestību kolpotu visiem cilvēkiem, pilnībā paklausot svāto gora īdvasmai. Tāpēc mēs tevi, mēs ar apbrēnu cildinojam tos mīlestības spāku, un aplīcinojot prīku par mūsu pestēšanu, reiz ar naskaitamim debesis pulkim dzīdam Tev slavas himnu, namitīgi saucot, svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dīvs. Debesis un zemi ir Tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svieteiks, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Kungs, Tu esi patīsi svāts un jaunu pasaules radēšanas namitīgi darbojīs, lai leidzīgi, ka svāts esi Tu, svāts būtu arī cilvēks. Tevi lūdzam uzvilkoju savas tautas dovanas un izliepo ar tom Tova gora spāku, lai tos kļūst par Tova mīļoto dāla Jēzus Kristus, mīsu un asni, kurā arī mēs esam kļuvuši tavi dāļi un meitas.

Mēs, kas bijām atsatolinojuši no Tevis un bez īspējas Tev tevoties, Tu mīļoji līdz golam, jo Tavs dāls, kas vienīgais ir taisnīgs, atdeve sevi novē, ļaunot mums, mūsu dēļ, sevi pīsist Krista kūkā. Bet pirms jo rūkas izstīptas starp dabasim un zemi, klīva tavas derības naizziešama dzējme. Es vielējos ar saviem mocekļiem nūsvinēt pasku. Vakariņu laikā es paņēmē maizi un tev pasrīdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta. Līdzīgā veidā pēc vakariņom, zinodams, ka ar savu pie Krista izlītu asni, visus samīrinos ar sevi, es paņēmu bikeri, piepildētu ar vēnu no vēna kūka augļiem un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs iestiesim par to novi, kungs, un līdzināsim par to augšanu celšanos, līdz par to atnākšanai.
0: Tupies pieminot tavu dālu Jēzu Kristu, kuris ir mūsu ļaudīnas un mūsu visdrūšokais mīrs. Mēs svinam jo novi un augšam celšanos no mirušajiem, un gaidot jo svietīgo atnākšanu, snādzam Tev, uzticamais un žālsirdīgais Dīvs, upuri, kas cilvēkus samīrināja ar Tevi. Uzlūkoj labvieļīgi vislabais Tāvs, Tūs, kurus ar sava dāla upuri esi savīnojis ar sevi, un līdz, lai lauzuši šo vīnu maizi un zāruši no vīna bikera, svāto ogora spākā, jīs sasapulcē vīnā mīsā Kristu, kurš nūvierš jebkaiduši kelšanos.
2: Sargoj mūsu vīmār prota un ciržu kūpējbā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni. Palīdzi mums kūpā gatavoties tavas valstības atnokšanai, līdz breižam, kad nūsastosim tavā prīkšā, svāti starp svātajiem dabas mojūklī, kūpā ar vissvātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, svāto Jezupuļu svātokos jaunavas leiga vaini, svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kā arī mūsu mirušajiem broļiem un mosam, kurus mēs pazemēgi uzticam Tavai žālsirdībai. Tavā mīsā patīs un galīgi atbrīvoti no grāka īvainojuma un kļuvuši pilnīgi jauna radība, mēs priecojoties Tev dzīvosim Tavas Kristus, Tava Kristus pateicību, kurš dzīvoja mūžīgi.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīņībā, ir viss guds un slava visos mēlžu mēlžos. Amen. Paklausot pestētoju vordim un jo dīvišķi ulikumu pildot, mēs ar paļovību sokam, Tavs mēlsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp Tavs vords, lai atnok Tava valstība, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī vienas zemes. Mūsu dīnišku maizi dūd mums šudiņ un pīdūt mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un naīveļ mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestēj mūs kungs no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai Tavas žālsirdības spākā, Vīnmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidanā mīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pieder valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem mīras jums atstoja savu mīras jums dodu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvieļējis te dovot mīru un vīņēbu, kad dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar to koru.
0: Sniedzit citam mīras ēmi. Pakstakum. Dīva jārs, kas nūceļ pasaula grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaula grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, dovē mums mīru, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai pareiz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai Tevinai mani navestīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgoju un dzīdinoju manu dvieseli un mīsu.

Lai ugnība jārs, kas nuceļ pasaules grākus, svētīgi tie, kurus Dievs aicināja pie sava galda. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dvieseļa kļūs vasala. Kristus mīsa, lai pasargā mani mūžīgajai dzīvei.

ka brīdis slūps pēc jūdiņa olūtim, tai mana dvieseļa ilgojās pēc tevis divas, mana dvieseļa slūps pēc dīva, pēc dzēvo dīva.

0: Lūksimies, Kungs, ar to vārdu un dabasu sakramentu, tu baroji un dzēvinoji savus ticīgos. Mums, kas pieņemam tavam mīļoto dāvanu dāvanas, dot kļūt par jo dzīviškos dzēves, mūžīgiem līdzdalībniekiem caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen. Novena Latvijas veltēšanai Marijas bezvainīgai sirdei. Novena par Latviju to stautu un mīru pasaulī. Ceturto dīna. Uzticieties dīvam porbaudējumos. Nasabeistīs, Marija, tu esi atradusi žielisteibu pie dīva. Pordūmam, Marijas dzīve bija pasargota no grūtībām, jai pīdzēvoja naziņu, biekšanu iz Ēģipti, svešumu, cilvēku naizpratni, un beigos stovēja sava dāla Krista pakojā. Tu, Marija, naļovi bailēm kļūt par savu kungu, jai palika uzticēga dīvam līdz golam. Arī mūsu tautai ir pazīstamas bailes, okupācijas, karš, trimda, zaudējumu un nadrūšēba. Mēs nezinām, ko nes nokūtne, bet zinām, ka varam uzticēt savu nokūtni dīvam. Lūksim, lai dīvs sargoja Latviju no kara brīsmēm. Taču vienlaikus lūksim ne tikai oreju drūšēbu, bet arī īkšēju mīru, mīru, kas nesabalstās apstokļūs, bet Kristū. Lūkšana. Marija mūsu cerības mote, stovi leidzos Latvijas tautai un mūsu nadrūšēbas brēžūs. Kad mūs porjam bailes, ved mūs pie Kristus. Kad mēs nespējam saskatīt nokūtni, moci mums uzaticēt dīvam. Kungs sargoja Latviju no kara brīsmēm, sargoja mūsu bārnus un ģimenes, sargoja mūsu zemi un tos mīru. Dovai gudrēbu tim, kam uzticēta mūsu valsts porvaldēšana, lai viņu lāmumus voda taisnība, atbildība un vienmēr sargot cilvēku dzīvību. Amen.
0: Kungs ir ar jums.
2: Un ar tavu karu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
2: No šā laika
0: mūsu palīdzība kunga vārdā.
2: Kas ir atties dabasas un zemi.
0: Lai jūs uz svietējus varenais dīvus tāls un dāls un svātais dārds.
2: Amen.
0: Dīvuši ielestība, lai jūs pavada.
2: Pateicē pat dīvam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām

0: Palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas namā 4. Septembrī atkloja Latvijas neatkarības atjaunošanas de facto 35. Gada dienai veltētu gromatu postiņos augustā atceros žurnalisti. Te turpinoja stostu par mediju un lietcilvēku nozēmē gulūmu mūsu valsts neatkarības atgiūšanā. Saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa sacāja, ka šo gromatu gūdinojam izcilos žurnālistus, kuri bija to laikā notikumos un ar savu darbu palīdzēja nodot sabiedrībai svarīgu informāciju. Aiz kotra viesturis notikumā ir cilvēki ar savu pieredzi un atmiņom, tāpēc šeit gromata ļauj ne tikai atsaskaitīties 1991. Gada augusta notikumiem, bet arī sadzirdēt to cilvēku balsus, kuri poši bija klot Latvijas neatkarības izšķirošajos brēžos sacāja Mieriņā. Gromata postiņos augustā atceros žurnālisti apkūpotas Latvijas preses, radio, televīzijas un kino darbinīku, kā arī deputātu un citu iesaistētu atmiņas par 1991. Gada augustā puču. Ministru kabinets liems pagarinot Latvijas austrumu pierobežā īstenoto nelegālos migrācijas apkūpošanas operāciju Vilkac par vēl vienu mēnesi līdz oktobram. Lai nodrošinotu Latvijas austrumu pierobežas drošību 11. Augustā tika sokta operācija Vilkatis, kas ir mierkēta un koordinēta Latvijas reakcija iz hibrīdu apdraudējumu, instrumentalizētu nelegālo migrāciju no Baltkrievijas pusīs. Sokūtnība bija plānots, ka operācija augs tikai līdz septembram, taču jemoti vārā vātras radētos bujojumus robežas infrastruktūrā un saistībā ar nelegālo robežu šķērsošanu tika pieņemts lēmums pagarinot drošības operācijas norisim. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturātas 10436 cilvēki. Nelegālo robežas šķērsotoja porvadošana un izmetinošana ir krimināli sūdama un ir uzsokts 131 krimināla process par cilvēku nelikumīgu porvītošanu pori valsts robežai un šādu darbību organizēšanu. Operāciju Vilkatis koordinē valsts kancelējas krīzes vadības centras, bet to eistinošanā galvenokārt iesaistos iekšlietu ministrijas dīnestīm.

0: Livonu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus aktīvi ņemt daļu donoru dienā, kur rīkoja valsts asins donoru centrs. Donoru dienam norisināsies 24. septembrī no 9. līdz 13. Livonu novada kultūras centrā. Zidojot tāšņi, jo jau lēdzā pasi vai ID karti vai jebkuru citu personu apliecinošu dokumentu, kā arī konta numuru. Lai ašņis būtu derēks porlīšanai dīnu pirms procedūras un ašņa zīdošanas dīnā jolītoja veselīgu uzturu un škidrumu pīteikamā daudzumā, jo hilos ašņis nav derēks izmeklēšanai un porlīšanai pacientim. Valsts aziņas donoru centrs atgodināja, ka par ašņa donoru var kļūt persona vecumā no 18 līdz 65 godiem ar ķermeņa svoru vismaz 50 kilogrammi.
1: Laika ziņas.
0: Šodien laika apstokļus Latvijā ietekmēs anticiklons virs centrālos Eiropas. Dienas laikā spēdās saule, bet brēžam dabas uz aizklos arī kaits mokuņs. Bet no dienas vidā vītum gaidams arī nalols eislaicīgs lēts. Vies turpinos pūst lānai līdz mārenai no rītumu pusis un gaisa temperatūra šodien plus 16 plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Tur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Svētdienas evangēlija lasījumu komentē Dienas evangēlija.

lasījums no svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: ja tavs brālis sagrēkotu pret tevi, ej un aizrādi viņam, jums tikai divatā esot. Ja viņš tev paklausīs, tu būsi ieguvis savu brāli, bet ja neklausīs, paņem sev līdzi vēl vienu vai divus, lai uz divu vai trīs liecinieku vārdiem balstītos visa patiesība. Un ja arī tiem viņš nepaklausītu, tad saki baznīcai, bet ja viņš negribētu paklausīt pat baznīcai, tad lai viņš tev ir kā pagāns un muitnieks. Patiesi es jums saku, ko vien jūs sasiesiet virs zemes, tas būs sasiets arī debesīs, un ko vien jūs atraisīsiet virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Un vēl es jums saku, ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūks, viņi to saņems no mana tēva, kas ir debesīs. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū, tas ir kunga vārds.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dārgie Vatikāna radio klausītāji, ir sācies septembra mēnesis, kas daudziem no mums ir saistīts ar jauno mācību gadu skolās un universitātēs. Vēlos no sirds apsveikt visus skolēnus, studentus, pasniedzējus un pedagogus jaunā mācību gada sākumā un novēlēt Dievu palīdzību un lūgt vissvētākās Jaunavas Marijas gudrības sēdekļa aizbildniecību jaunajā mācību gadā. Pravietis Ezehiels šodien tiek saukts par sārgu, kurš nedrīkst vienaldzīgi klusēt, redzot otra cilvēka bojāji. Savukārt apustuls Pāvils norāda, kādā garā ir jārunā. Mīlestība tuvākajam nedara ļaunu. Tātad kristietis nedrīkst ne gļēvi klusēt, ne nežēlīgi nosūdīt. Patiesība un mīlestība ir vajadzīgas kopā. Patiesība bez mīlestības ievaino, bet mīlestība bez patiesības kļūst par vienaldzību. Ja Lūkas evaņģēlijas 17. Nodaļas sākumā Jēzus norāda, ja tavs brālis grēko, pamāci to, un ja viņš nožēlo, piedod viņam, un ja viņš grēko pret tevi 7 reizes dienā, un 7 reizes nāk pie tevis un saka, man ir žēl, piedod viņam. Matejs savā evaņģēlijā savā veidā būvē 3 pakāpju procedūru, kā tiek pamācīts brālis, kurš ir grēkojis kopienā. Attiecības jebkurā kopienā nav vieglas, jo mēs visi esam grēcīgi, trausli un mēdzam ar vārdiem un darbiem ievainot un sāpināt citu. Pirmais līmenis ir personīga saruna ar to, kur esam sāpinājuši vai kurš mums kaut ko ir nodarījis. Tas nav viegli, jo prasa no mums pazemību, drosmu un pieprasa konkrētu briedumu pakāpi. Bieži vien esam gļēvi, lai runātu ar to personu paši. Tādēļ izmantojam jebkuru izdevību, lai aprunājot konkrēto personu vēl vairāk, palielinātu plaisu. Bet šeit ir svarīgs šis subsidiaritātes jeb rosmas princips, ka vispirms konfliktu un domstarpības risinām pašā zemākajā un pamatlīmenī ar konkrēto personu. Tas nav viegli, jo vieglāk jau uzreiz skriet pie augstāk stāvoša un nosūdzēt paridarītāju viņam, lai tad priekšnieks pats tiek ar viņu galā. Bet Jēzus savā veidā turpina jau 3. Mozes grāmatā 19. Nodaļā iesākto domu. Tev nebūs savu brāli ienīst savā sirdī, bet pamācīdams pamāc savu tuvāko, lai tev nav viņa dēļ jānes grēks. Tev nebūs atriepties, nedz nemitīgi dusmas turēt pret savas tautas bērniem, bet tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Es esmu tas kungs. Otrais līmenis, ja pirmais ir neveiksmīgs, nozīmē pieaicināt 2 vai 3 lieciniekus. Tātad paplašinās cilvēku loks, kuri tiek iesaistīti šī strīda vai konflikta risināšanā. Atkal ir atsaucis uz veco derību 5. Mozes grāmatā. 19. Nodaļā ir teikts, viens vienīgs liecinieks nevar celties pret kādu cilvēku par kādu noziegumu un grēku, ko viņš grēkojas. Bet pēc 2 vai 3 liecinieku vārdiem lieta, lai tiek pacelta.

Draudzēs tās ir dažādas padomes, lūkšanu grupas vai vienkārši sadraudzības mirkļi, kuros var izrunāt visus sasāpējušos jautājumus. Ir svarīgi arī aizlūgt, lai palīdzētu risināt strīdus un konfliktus ne tikai laicīgā, horizontālā līmenī, bet arī garīgā. Ja arī šajā līmenī nav iespējams rast risinājumu, tad dodamies uz trešo līmeni, kas nozīmē baznīca. Kaut arī tieši šajā fragmentā tā vairāk ir saistīta ar lokālo kopienu. Ja šis cilvēks neklaus arī baznīcai, lai tiek atdalīts no kopienas. Interesanti, ka Jēzus taču bieži sarunājās un bija kopā ar pagāniem un muitniekiem. Jēzus šeit deleģē savu varu baznīcā norāda, kas jūs klausa, tas klausa mani, un kas jūs nicina, tas nicina mani. Bet kas mani nicina, tas nicina to, kas man ir sūtījis. Tātad Jēzus savu varu kalpošanu deleģē baznīcā un saista sev ar baznīcu ciešām saitēm. Jēzus ir klātsošs baznīcā un turpina darboties šajā pasaulē caur baznīcu. Arī konfliktu risināšana ir saistīta ar Jēzus dziedinošo darbību. Kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū, saka Kristus. Šie vārdi nav tikai mierinājums kādai mazai lūkšanu grupiņai. Šodienas evaņģēlija kontekstā tie ir apsolījumi cilvēkiem, kuri mēģina izlīgt. Kad divi cilvēki pārvar lepnumu, apsēžas pie viena galda, uzklausa viens otru un lūdzas, Kristus pats nostājas viņu vidū. Tādēļ šonedēļ pajautāsim sev, par kuru cilvēku es runāju ar citiem, bet neesmu runājis ar viņu pašu. Kam man jāpasaka patiesība mīlestībā? Un pie kura cilvēka man pašam jāaiziet, lai pateiktu piedod, es kļūdījos. Jo kristietības uzvara nav pretinieka sakāve. Kristietības uzvara ir atgūts brālis vai māsa. Visiem svētīgu šo septembra mēnesi vēlot priesteris Ilmārs Tolstovs no Salaspilsa Nogres speciāli Vatikāna radio.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījumā turpināsim kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Turpināsim pārdomas par ticības attīstību cilvēka dzīves gaitā un atgādināšu, ka iepriekš runājām par pusaudžu un jauniešu ticības krīzi, kāpēc jaunības gados rodas šaubas, kritiska attieksme pret baznīcu un reliģiskajām autoritātēm, un kāpēc reizēm šķiet, ka bērnībā mantotā ticība vairs nespēja atbildēt uz jaunajiem dzīves jautājumiem. Laikam ejot pamazām izpratne par realitāti, dzīves skarbumu un grūtībām padziļinās. Kļūst skaidrs, cik grūti ir kaut ko mainīt sevī, savā raksturā un sev apkārt esošajā vidē. Saskaroties ar patiesības atklāsmi, cilvēks sāk šaubīties, vai atklāsmes pasaule ir reāla, vai tās prasības nav fantastiskas un izdomātas. Cilvēkam atkal nākas apstāties, pārdomāt un mēģināt atbilstoši pārkārtot savu dzīvi. Viņa ticībai jābūt atbrīvotai no jaunības ideālisma. Viņa domāšanas veidam jāpielāgojas jaunam attīstības posmam, kurā valda realisms. Veiksmīgi rekonstruējot savu dzīvi, individam būs nobriedusi ticība. Izturīga balstīta nevis pārmērīgā entuziasmā vai pārlieku lielās cerībās, bet mērenībā. Šāda ticība pazīst grūtības un atbildību. Lojalitāte balstīsies nevis jūtās, bet pārliecībā un gara spēkā. Diemžēl arī šis dzīves posms vēl nav galīgs. Dzīve turpinās virzīties uz priekšu. Cīņa ar ikdienas grūtībām kļūst arvien smagāka, jo spēku kļūst mazāk. Enerģijas avota vairs spontāni neizsīkst, dzīves apvāršņi sašaurinās, psiholoģiskie resursi samazinās, cilvēks sāk apzināties savas robežas, parādās nogurums, frustrācija un pat pašžēluma sajūta. Pastāv risks pierast pie tā, kas ir būtisks ikdienas rutīnu uzskatīt par svarīgāku nekā mūžība. Šķiet, ka tikai tādas lietas ir taustāmas kā bērni, vēlāk mazbērni, matu nosirmošana, ikdienas prieki un sāpes. Šāda pieredze sagatavo augsni skepticismam, uzmanība pievēršas relatīvismam, kristīgajā dzīvē, cilvēciskajiem, pat pārlieku cilvēciskajiem elementiem, baznīcā, institūciju un to pārstāvu cilvēciskajam vājumam, kristietības vēsturiskajām izpausmēm un tā tālāk. Vilšanās seko pēc vilšanās, izsīkst fatālismu izjūta, ir lietas, kas vienkārši ir tādas, kādas tās ir, reliģija šķiet bezspēcīga, lai tās varētu mainīt, pasaule izrādās stiprāka par žēlastību, aprēķins, gudrība un viltība sasniedz vairāk nekā pārdomas, ticība atkal draud kļūt bezjēdzīgai, vēlreiz nākas nostāties lēmumu priekšā, dzīve ir no jauna jāpārkārto. Tagad atkal mainās realitātes pieredze, sajūtot pārejamību, tās stingrība kļūst mīkstāka, skatījums uz lietām mainās, viss kļūst acīm redzams, kā rudenī krītot lapām. Šajā fāzē dominē atraisīšanās un atkāpšanās. Cilvēka daba atveras pilnībā, kolektīvā cilvēka eksistence prasa dot vietu citiem. Vienaldzīgā daba nežēlīgi nogalina, bet tajā pašā laikā arī dzemdē. Jaunā paaudze tiecas uz priekšu dzīvē pieprasot savu telpu, bet arī tādā situācijā cilvēkam ir izvēle iet kopā ar realitāti vai te pretoties. Jaunos apstākļos aug arī jauna eksistences forma, un vecuma posmā cilvēks nonāk briesmās. Padoties pārejamībai, nejūtot nākotni, dzīvot pagātnē, kas kļūst arvien tukšāka, pieķerties nejaušībām, kļūstot arvien vājākam, nespējīgākam, bet tajā pašā laikā arī tirāniskam. Šādas briesmas draud arī reliģiskajai dzīvē. Bezcerības cinisms ietekmē ticību. Tā ir cilvēka stāja, kad ķermeņa un sirds nāve aptver garu. Bet tāda nav īstā vecuma jēga. Citāda ir vecuma ticība. Šeit tiek atmesti bērnības sapņi, tiek atteikts vecuma nebeidzamajām prasībām, tiek piedzīvota dzīves pārejamība, tiek apšaubīti darbi un mērķi. Pastāvīgi mainīgā dzīve pagriežas jaunā virzienā, parādās kaut kas galīgs, reāls, bet aiz šī kaut kā vēl rēgojas kaut kas cits – mūžība. Aiz šīs tikai pasīvās blūšanas klusuma nogaida nebūtība, tukšas, tumšas šausmas. Lai no šīm šausmām izglābtos, vecs cilvēks pieķeras tuvākai lietai – speciāla mēdienam, tam speciālajam krēslam, bankas kontam, pēdējam vārdam mājās. Bet nebūtība nav mūžība. Pirms tās stāv nāve. Mūžība ir realitāte, nebeidzamais piepildījums. Bet jebkura ticība, tāda kā mūžība, ir jāizcīna drosmē un cīņās. Uzvarot cīņu paveras eksistences horizonti, atnāk miers un jauna veida skaidrība. Šādas cīņas ved pie gudrības, un gudrība ir lietas, kādas tās ir tālredzība. Tā tiek iegūta tad, kad jau esi tuvu beigām. To nemāca nec skolas solos, nec universitāšu auditorijās. Katram pašam tā ir jāiemācās caur savu muļķību un caur savām rūgtajām dzīves beigām. Par dzīves nogalē iegūstamo gudrību Guardini runā šādi. Tā ir izpratne par to, kā daļa saistās ar veselumu, un šī izpratne tiek sasniegta tad, kad viss parādās citiem vārdiem sakot beigās. Tā ir izjūta, kas ir svarīga un kas nē, proporcija izjūta un tas, kas galu galā ir vērtīgs. Tā tiek iegūta, kad jau ir par vēlu kaut ko mainīt, bet vēl ir laiks atlaist, nožēlot un visu ielikt Dieva rokās. Šādas dabas ir vecu cilvēku ticība. Viņu attieksme pret pasauli kļūst ļoti vienkārša, it kā bērnišķīga. Otrajā bērnībā, tāpat kā pirmajā, ir jūtams, ka viss ir viens, ka viss ir aptverts, ka viss būs labi. Šāda ticība ir plaša, saprotoša un toleranta. Ticības šaubas atkāpjas iespējamības malās. Cik brīnišķīgi, kad šādā ticībā ieplūst humors, kas visu perfekti noslēdz. Turpinājums sekos.
1: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: Šī gada augustā savu ceļu pie mazajiem lasītājiem uzsāka Jā un cik mēneša izdevums Amen. Tas ir īpaši domāts tieši bērniem. Tagad viņiem ir iespēja iepazīt Dieva vārdu ļoti aizraujošā veidā. Žurnāla izdevējs ir izdevniecība Kalaraksti. Brīnišķīgs, saturīgs, krāsains žurnāls visiem mazajiem Dieva draugiem un meklētājiem, saka tā redaktore Aija Balode, iepazīstinot ar žurnāla Amen septembra izdevumu. Kādas ir tā galvenās tēmas šajā mēnesī un kur to var iegādāties? Turpina Aija Balode.
3: Žurnāla Āmen septembra izdevums ir klāt. Ar vīnogām uz vāka, ar vīnogām Dieva vārdā un arī receptēs, kuras bērni ir aicināti gatavot paši. Dieva vārds katrai svētdienai, svētdienas skola, kurā bērni Magdalēna un Dāvids dzirdēto pārrunā ar māsu Meinārdu, un daudz interesantu uzdevumu, ko bērni ir aicināti pildīt. Un tāpat papildu materiālu, piemēram, par tālo Āfrikas valsti Zambiju, kā bērni mācās tur, tāpat par krustu un par skolu. Un žurnāla beigās komiks par māti Terēzi no Kalkutas šomēnes atzīmējam 10. Gada dienu, kopš viņa ir atzīta par svēto. Brīnišķīgs, saturīgs, krāsains žurnāls visiem mazajiem Dieva draugiem un meklētājiem. Žurnāls ir pieejams Mieram Tuvu mājaslapā www.mieramtuvu.lv, tirdzniecības vietās Narvesen, un es ceru, ka arī jūsu draudzes grāmatu galdā. Meklējiet, paldies par interesi!
2: Klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmit nu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svātogura vordā. Amen. Rūžu krūns uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Rūžu krūni veltēsim par Latviju, par Latvijas tautu, par mūsu ģimenam lūdzu dīvas vietēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums. Dīvs tas ir vielējis, lai tavs vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu, jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palēdzi kļūt jo dīvišķos dabas līdzdalībniekim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu.
3: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kurumus vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ūtrais noslēpums apmeklēšana. Visvaranais mūžēgais Dīvs, visvātoku jauno Mariju, kas savā mīsā nesa tavu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti, tevi lūdzam, dūt, lai tova gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jauno Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
3: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kur mums vairāk ir vajadzīga tava žals sirdība.
1: Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tova īmīsoto vorda, jauna spūžuma pīpildēti, lūdzam tevi visvaranais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirts tei gaisma, kaida ticēbā spēt mūsu dvēseļās. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vier zemes.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
3: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kur mums vairāk ir vajadzīga tava žals sirdība.
1: Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžēgais Dīvs, šumā dīnā tos vinzumušais dāls templī tika prezentāts mūsu mīsēgajā asamēbā. Pazemēgi lūdzam, tavu majestāti dūt arī mums, nūsastot tavā prīkšā tērum sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī viera zemis.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
3: pīdod mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Pīktais noslēpums. Jēzus bārna atrašanas vietnēcā. Dīvs tu ticēgam esi dovojis svātos ģimenes pīmāru. Žēlēgi palēdz arī mūsim praktizēt ģimenes dzēvis tikumus un stiprinot mūsu mīlestēbas saitis, lai sasnādzam mūžēgū olgu tovā noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī viera zemis.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu.
3: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoj mūs no elnes guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīnzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristās is, numiris un apbedēts, nūkopis celē trešā dīna augšanas ielīs numurušajiem, uzkopis dabasū, sēt pie Dievu svara no tāva labos rūkas, nu kurinis atnokstīso dzēvūs un murušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskai bazneicai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.

lūkšana svātam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus visvātos lēgavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzamdātoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējīs par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam. Uzlūkoj žielēgi, Jēzus Kristus, ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgoj dīva aizgodējības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlais tāvs, no ikvīnas sazamaitošanas un moldim. Ar dabasu spāku

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas skolas aicinotas pīzateiktīs Latvijas mada degustācijom skolānim. Programmas Pīns un Augļa skolai ītvaros pirmo līdz 9. Klašu skolānim šogad rudiņī, novembrī un decembra sokumā būs īspēja nobaudēt un īpazēt Latvijas biškūpju ražoto madu. Šo īspēju sniedz zemkopības ministrejas izstrādotī grozījumi programmas regulējošajos noteikumos, kurus valdība apstiprināja 25. Augustā. Mada degustāciju mierkes ir dots skolānim īspēju īpazēt madu to garšu un izmantošanu uzturā, vienlaikus veicinot izpratni par vītējo portakas ražošanu un biškūpēbas nozēmi. Lai pīzateiktos mada izdaļam, skolai līdz šogada 17. Septembram, jo pīzasokos lauku atbalsta dīnestā, aizpildot anketu par pīzateikšanos mada degustācijom skolā. Aicino izglītības īstodis izmantot šo īspieju un īpazēstinot bārnus ar Latvijas madu. No 19. septembra līdz 4. oktobram Gulbenī nozarasinosīs SOS Gimiņu atbalsta centra Airi vecokiem mocēbas aizbiļņiem, kuros aicinotas pīzadaļātīs Gimiņis no Gulbenis, Bolvu, Alūksnis, Madonas, Smiltenis un citim novadim. Aizbiļņu valsts noteiktos mocēbas programmas laikā plānotas 7 nodarbības, 4 tikšanos klotīņi un 3 attolinājumi. Noti. Aizbiļņu atbalsts bārnim un jaunīšiem napīcīšams, ja vecoki dažādu iemeslu dieļ nav ar rūpētīs par bārnu. SOS Gimiņu atbalsta centra Airi vecokiem Gulbenī apvīnoja un sniedz atbalstu 34 audžu gimiņam ar 56 bārnim, 56 aizbiļņiem ar 94 bārnim un 5 adaptētoju gimiņam ar 7 bārnim. Orpus Gimiņas aprūpī pošlaik atcerodās vairāk nekā 5100 bārni Latvijā, bet rindais Gimiņa aprūpis un krīzes centros gaida vēl gandrīz 1000 bārnu. Par godu Ludzas pilsātas gaidamajai 850 godu jubilejai Ludzas novada bārnu un jaunīšu centrs sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību izsludinojis vizuālos un vizuāli plastiskos mākslas konkursu 850 stosti par Ludzu. Konkursa mierkes veicinot bārnu un jaunīšu radošo pošas pausmi pīderēbas sajūtu un interesi par pilsātas viesturi, kultūras montojumu dobu un cilvēkiem. Te ir īspie mākslas darbā paļēdzēbu izstostāt savu stostu par Ludzu un sniegt kūpēgu radošu sveicīņu pilsātas jubilejā. Daļēbnieki Ludzas novada bārni un jaunīši līdz 18 godu vācumam. Vizuāli plastisko mākslu trejsdimensēju darbi no mola, plastikas, tekstila, papēra un citiem materiāliem, kā arī zēmējumi, gleznojumi, grafikas, breivā tehnikā. Konkursam paredzēto darbu oriģināli jonu silta pa postu vai jo iznāca personīgi Ludzas novada bārnu un jaunīšu centrā līdz šogoda 30. Oktobram. Labokie darbi tiks eksponēti izstodī Ludzas novada bārnu un jaunīšu centra telpos, kas veltēta Ludzas pilsātas 850 godu jubilejai. Vairāk informācijas pašvaldības mojas lopā.
1: Laika ziņas.
2: Dienā šodien laika apstākļus Latvijā ietekmēs anticiklons virs centrālos Eiropas. Dienas laikā porsurās pēdējās sāļa un vien brēžam dabas uz aizklos kaits mokuņs. No dienas vida vītam gaidams eislaicīgs lēts. Viesi turpinās pūst mārenai līdz lānainu rītumu pusis un gaisa temperatūra šodien plus 16 plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Dīva tāva un dāla un svāto gara vārdā. Āmen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Jaunava Marija, tu esi kunga dīvas svietētā, vairāk par visam sīvītēm uz zemes, jo jūs ir tai paaugstinojis tavu vārdu, lai tava slava nekot nazustu nu ļaužu lūpam. Brūļi un māsas, nužālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tu visvarenajam dīvam un jums, brūļi un māsas, kas daudzā sugrākojas ar dūmam, vordim, darbim, nūlaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislieloko vaine. Todēļ es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu un māsas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu, lai apsažāloju par mums visvarenais dīvs un pīdēsim visu grākus. Lai mēs īvat mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, mums, kas gūdnojam visvātogos jaunavas Marijas pīmiņu, ar jūs aizbildēbu, ļaun kļūt cīnēgim lēzdalībai tovas žieles tevas pilnēbā. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvoja un valda svāto gora vīnēbā, Dīvs visos mēužu mēužos.
1: Amen.

Lasējums no svāto apustula Pāvila pirmos viestulis korintīšiem. Broļi, plaši ir dziežams par natikleibu jūsu vidā, un par taidu natikleibu, kaidas nav pats tur pogonim, ka kaid dzēvoj ar sova tāva sīvu. Un jūs vēl esat pīsapiltuši, kur dreižok vajadzēja nūskumt, lai tis, ka šo lītu ir darējis, tiktu izmasts no jūsu vida. Bet es mīsā asūt prūjom, tumār gorā bildams klot, jau nūtīsoju, it kai klotasūt, tū, kas tā ir darējis. Tāpēc jūs sanokuši kūpā mūsu kunga Jēzus vordā, vīnēbār munu goru un mūsu kunga Jēzus spāku, nūdūdi taidu satanam mīsas būjā ejai, lai gors būtu glopts kunga dīnā. Jūsu lapnošanos nav loba. Vai jūs nezinot, ka mozlīt rauga saraudzēja visu mēklu? Izmetit vacū raugu, lai jūs kļūtu jauna mēkla, tai, kai jūs esat naraudzāti. Kristus taču ir upurāts kai mūsu pascha. Tāpēc sviniesim svātkus nar vacū raugu, nar ļaunuma un nakrītnēbas raugu, bet ar skaidrēbas un patīsēbas naraudzātū maizi. Tis ir Dīva vords.

0: Kungs ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evangēlija, ko uzrakstījis svātais Lūkas. Tamā laikā Jēzus sabatā īgoja sinagogā un mocēja, un tur bija cilvēks, kuram bija nokultuse lobo rūka. Bet rokstu zinoto un farizēja Jēzu novāroja, vai es nadzīdinos sabatā, lai atrastu īmeslī jū apsildzēt. Bet es zinoja jū dūmas un sacīja cilvēkam, kam rūka bija nokultuse, cēlīs un nosastoja vidā. Un tis pacēlē un nosastoja. Tad Jēzus sacīja im, es jums jautoju, vai sabatā dreikst labu darīt vai ļaunu, dvieseli glopt vai pazudinot. Un visapkort jūs visus uzliukojis, es tam sacēja izstīp savu rūku, un tis izdarē tai, un jo rūka kļivot kon vasala. Bet jūs porieme naprots, un īsovā storpā sprīde, kū nūdarēt Jēzum. Tis ir kunga vūts.
1: Slāvā Kristu!

Godotie prīsteri, Latgaļas radio klausētoji, visi klotsošie divkalpojumā Aglūnas bazilikā. Svātais Efrēms izasaucās šaidi, ak naparastais breinums, ak naizsakamais spāks, prīsterēbas noslāpums. Goreidznīgs, tas ir gan svāts, gan cāls omots, kad mums nacīnīgim atnese Kristus. Prīsteri ir cīši saistēti ne tikai ar savu vēskupu, bet arī savā starpā viscīšokajā sakramentālajā broļeibā. Īveido prīsteru kūpīnu, un kaut jīm ir dažaidi pīnokumi un uzdevumi, jī tūmā ar veids vīnu un tū pašu prīsteresku kalpojumu. Prīsteri ir siltēti, lēc strodot vīnā un timā pašā atpestēšanos darbā. Vai tas biltu strodajūt draudzē vai kur citur, vai studējūt vai pasnādzot, seminārā lekcijas vai pildot citu apostolātu. Todēļ ir orkortīgi svarīgi, lai prīsters cits citam paļeidzātu, atbalstētu, lai vienmēr būtu patīseibas leidstrodnīki, lai godūs vacoki prīsters,

0: Īsteri uzņem jaunokūs kā broļus un palieca jīm kolpojuma sokumā, lai cenšas saprast jūs dūmošanas veidu, atšķireigu nu jūs, un lai labvieļīgu uzlūkoj jaunos prīsteru iniciatīvas, jaunokīlai cīņai vacokūs godūs, prīsterus, kam jau ir pīredze, lai lūdz padomu un labprot sazadarbojās, un lai visi viens par ūtru lai lūdzās. Daudz izcilu mūsu dīnu prīsteru pīmārs, kaut vai svātais Jonis Povuls ūtrais, līdzinoja, ka tur, kur ir lūkšana, euharistijas svinēšana, uzticēba konfesionālam un gatavība celt vīnoteibu ar dīvu un cilvēkiem, tur prīsterisko misija nas naparasti lobus augļus. Navilti svātais Hieronīms atgūdinoja, lai tovi darbi nav pretrunā ar tovim vordim, lai tot, ko tu runosi bazneicā, tev kāds klusumā neatbild, a kopēc tu pats to naduri? Kopēc tu pats reikojīs atžgorni? Dziļi vīnoti ar Kristu, bogoti pīredzē, gudri prīsteri ir autentisks īprīcinojums arī veiskupam. Gudodie prīsteri lūksim šodien divu svātu goru palīdzēt mums prīsterim, lai mēs poši spātu dzēvot patīsu pordabisku goreigu dzēvi, un šos pordabiskos dzēves solūts ir Jēzus Kristus. Uz jū mums vajag pasaļaut. Pasaļaut arī tagad, kaut pasaulī namīrs, kaut arī uz mūsu zemi uzgli un grib to atņemt. Bet mēs uz pašus jau ir pīredze izsildēs. Izsiūtēt uz citom vītum, kur soltums ir zīmā 70 grādu pat, kur jau bija dzēvojuši mūsu īpriekšējos paudzes izvastas, pīspīdu kortā aizdzētas, bodā mierdētas, iznecinotas. Tāpēc sauksim Marija apostolu karalīne, Aglūnas dīvamote, aizlūdz par mums prīsterim un par mūsu tautu, par mūsu cilvēkiem, lai visi ir uzticēgi vorda sludinotoji, dīva vorda sludinotoji, kas ir svarīgi. Svarīgi, lai nepazustu ticēbas gors. Mīlestība uz savu zemi, mīlestība uz baznīcu, mīlestība uz dīvu, mīlestība uz draudžu lūceklim, lai tie būtu te mīlestība autentiska, kas ļautu mums porvarāt un pordzēvot visēdas nadīnas, kuras īspējams jau tivojās. Lai Dievs mums visiem palīdz. Āmen. Uzticēsim tagad lūkšanas visvarenajam Dīvam.
1: Lūksim par svāto baznīcu, par mūsu pāvestu Leonu un visiem garīdzniekiem, lai Dievs stiprināja savus kolpus un dovāja jūsu kolpojumam vajadzīgo žīlestības. Lūksim par kristīšu ģimenēm, lai dīstos svietēji un ikvīnos mojos, lai stiprinās savstarpēju uzticēbu un mīlestēbu.
2: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvīgi.
1: Lūksim, lai mēs vienmēr būtu pīdūšanas un izlēguma nesieji, uzticēgi sekojot Jēzus Kristus aicinojumam.
2: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvīgi.
1: Lūksim, lai Dieva likuma būtu mūsu dzēves un attīcēbu pamats.
2: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvīgi.
1: Lūksim par bārnu un jaunīšiem, lai jaunī cilvēki atrastu ceļu pie Dieva un jo mīlestēbas.
2: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvīgi.
1: Lūksim par visām tom vītām pasaulī, kur plūsos kara šausmas. Un it īpaši par Ukrainu, kungs dari, lai teik izbeigta kara darbība un teik atjaunots taisnīgums.
2: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvīgi.
1: Lūksimēs par Ivetu, lai kungs Dievs dovotu jai pats to veigu darbu.
2: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvīgi.
1: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mosom, lai jiem ir ļauts iemantot mūžīgu dzīvi Dieva valstībā.
2: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvīgi.
0: Visvarenais Dievs, mēs pasateicam Tev par svāto baznīcu un par sakramentu žīlestībām. Mēs pasateicam par Tavu mīlestību, kas mūs uztur un īprīcinoja, un lūdzam, lai Tava apredzība mūs voda visos mūsu dzēves gaitos, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Amen.

0: Slavēts esi, kungs, jūsu matījus, jo no tavas devības esam sajāmuši maizi, ko tev upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu zierīni. Lai ar šo jūdiņu un vēna noslāpumu mēs kļūstam tavas dzīviškajās dalībnieki, kas esi labi ielējis pieimt mūsu cilvēces kūdobu. Slavēts esi, kungs, visuma Dīvs, jo no tavas devības esam sajāmuši. Esam sajāmuši vēnu, ko tev upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dīvs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūs pazemības gora un satriektu sirdi, un lai mūs super šudien tavā priekšā, kungs, Dīvs ir tev pateikams. Nomazgoj mani, kungs, nu munas nataisnības un nu muna grāka mani škeistējas.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tāvs pie munu un jūs superi.
1: Lai kungs pieņem šo grūdienu tavu rūkamu, par gudu un slavu savu godam, par labu mums un visai savai slavai baznīcai.
0: Līksmes venota vadāla, dzemdētojas pīmiņu, snādzam Tev, kungs, slavas upuri, un lūdzam, lai ar šo svādaru šo apmaiņu mēs sasnāktu mūžīgu pestēšanu caur Kristu mūsu kunegu.
1: Āmen!

Svāts, debes un zeme ir tavas gudrības pilna, Hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vārdā, Hozanna augstumos.

Kungs, tu esi patiesi svāts un pelnīti tevi slavēt vīna tava radībā, jo ar to dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā, tu visu dzēvinoji un svātdori un namitīgi pulcinoji sev tautu, lai no saules lāktelēs pat rītam, tei nastabam vordam teiru uperi. Tāpēc pazemīgi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru labvieļējīs vietēs šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Pēc kura pavieļas mēs svinam šos noslāpumus, tamā naktī, kad iztika nūdūts, es paiemi maizi un tev pasateikdams vietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piec vakariņom, izvajiemie bikeri, tev pasateikdams svietēja un deves saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir munā jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs piecēsim tādu nobikumus un līdzumosim par tādu laužām cēlēmumus, dēļas par tavai atmošanu.
0: Topies, kungs, pieminot tava dāla pestējušos cīšanas, jo brēniškiegu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo ceivu un svātu upuri. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pieņem upuri, ar kuru tu mēs samīrinu ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
2: Jis, lai mūs padara par milžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt montojumu kopā ar Tavim izvālātajim, vispirms ar visu svātoku jaunavu Mariju, Dīva dzemdātoju, ar svāto Jēzupu jūs leigavaini, ar Tavim svātajim apustuļim un gūtpilnējiem mūceklim un ar visiem svātajiem, kuru aizbildēba ļaun mūsim cerāt uz Tavu namitēgu palīdzēbu.
3: Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Pavēlēji stiprinot ticēbā un mīlestēbā Tavu baznīcu, kas svāceļoj virs zemes, līdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupiem un goreiznīkiem un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar to gribu stovu tovā priekšā. Labais Tavs, žālsirdīgi pulcināja pie sevis visus savus izkrēdušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasauļa, uzjem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kopā ar jim mūžēgi skatīt Tovu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dūt visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūn jīmā, Tev divam visvarenajam Tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss guls un slava, visos mēlžu, mēlžos. Amen. Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokom

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem, mīru. Es jums atstoju savu mīru, es jums dodu. Raugīs nav uz mevi sugrāki, bet uz savas baznīcas.

0: sniedzis cita mīra zemi.
1: Thank you.

0: Dieva jārs, kas nūceļ pasaules grākus, apsaļ žāloji par mums.
1: Dieva jārs, kas nūceļ pasaules grākus, apsaļ žāloji par mums.
0: Dieva jārs, kas nūceļ pasaules grākus, dovoj mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, kū savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, dzīvo Dīva dāls, saskaņa ar Tāva gribu un svāto gura leizdarbībā, tu ar savu novi dzīvinoji pasauli, ar savu vissvāto mīsu un asni, atbrīvoj mani no visam munam nataisnībam un kvīna ļaunuma, palīdzi vienmēr ievērot Tavas bauslības un naļauj mani, kot no Tevi škirtīs.

Kas nocēla pasaules grēkus, svētīgi tikī, kuri aicinot uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un ar viesele krīvs vasaru.

Manis vietiegu teiks visas paudzes, jo Dievs ir uzlūkojis savu skolpūņas zemeibu. Kungs, lai tēru dvieseli pīmām šo sakramentu un dovana, ko saimam laicīgajā pasaulī, lai ir mums dzīdinojums mūžīgajai dzēvei.

Lūksimies. Dabas un maizes stiprinoti pazemīgi tevi lūdzam, Kungs, lai sakramentā pieņemuši tavu un Jaunavas zimušu dālu, atzīstam jūvordu

Paldies broļiem prīsteriem un visiem, kuri šeit klotas uši, kuri klausējas šo misiju pa Latgaļas rādio aizlūdzam par visu vajadzībām, par ģimeņu vajadzībām, par mūsu broļu un mūsu vajadzību, lai visiem labs noskaņojums, stiprinota veselība un lai prīks dzēvot strodot darbotīs un visu darēt dīva gūdam baznīcas labā un cilvēku arī palīdzību ar lūkšanu varam sniegt katram cilvēkam. Visiem paldies, lai ir slavēts Jēzus Kristus.

0: Atpūtinies viņu mūtos vasvatavēs sakramentus.
1: Es, ja nebīs jau nāstis mūsu kumbi Jēzus Kristus. Es tam mīsto nāstis mūsu kumbi Jēzus Kristus.
0: Es tam mīsto
1: nāstis mūsu kumbi Jēzus Kristus.

Labdien, mīļie draugi! Latgales radio klausītojumā skaistajā, burvīgajā, saulainajā dienā. Nu jau atkal jauna pirmūdiņa, 7. septembris. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnīgus melus un gaišus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus draugus un paziņas svātkūs. Šodien šimā skaistījā saulēnijā rudins dīnā, vorda dīnus viņa Ermīns un Regīna. Daudz laimes gaveļnīkiem svātkūs.

jūsu recepā būs arī tīšo ētera telefons 64-62-1115. Droši varat zvaņāt un izmantot izpilē, lai nosūtāt kādu sirsnīgu sveicīņu.

ķersimās klot arī izsūtētījumu sveicīņiem. Un pirmīsas ir Snegijas un Melijas sveicīns. Šodien, lai ceļoji iz Lūznavu. Arba sirsnēgokiem sveicīņiem vorda Dīnā Regīnai Belusei. Lai tova Dīnā pildētā ar prīku un meilumu. Laimi vieļajam, lai te vienmēr sūļoj blokus. Sauļi, lai te vienmēr sirdī spēj. Veselēbu, kas ir visa kīla un dzēvis prīks, lai garuma naisļēd. Sveic un visu to labo, ko vieļai Ira un Ilona.

Sveicieni vārda dienā šodien ar mēliem sveicieniem, lai ceļojas sāksta golo pinkai Regīnai. Vēlējam veseļēbu stipru, gora spāku un vienmēr mēlos un tivūs apskobīņus. Svātīs gors, lai izgaismoja ceļus, dievumot dot savu patvārumu un sorgiņģeļus, lai vienmēr uzmanā un sorgoja. Sveicīņus silta Antaņina un Jēzups no Maltas.

Burdinās sirsnēgis veiciņa šodien ceļoja iz Lūznavu Regīnai Belusei. Rūžu un dāļaju laikam pa vidu, gluži kā mežrūžu sorts, izadedzīs otkol ir Regīnas vords. Kūgun, lai mēlo, Regīnē tev šodien varam vēļāt. Viss tev jau ir liktiņa dūts, jo novēlēji tikai, lai liktiņa spēlī asi tei, kas uzvarāt prūt. Rūžu un dāļaju laikam pa vidu, vosara, kot prūjom īt. Sorkona rūze, kam Regīna vordā, bārnim par prīku pie mojas lai zīt. Vissirsniegokī laimes vēļējami vorda dīnā, stipru veselēbu, divas vietēbu, vēļējams sveic Gerdāra ģimiņu.

Vordu dienas sveicīņi ceļoja uz Maltu Regīnai Prohorenko. Ar melu sirdī tova Dīna socās, ar mīlestību arī turpmok īt, jo šimā breidī tev kriotīs gaišas dūmas mirds, lai Dīnas pretī īt arī turpmok leiksmiem sūļim. Lai goras pāks veseļējbam, divas vietējbam, divamotis patvārums, paļdis par tovu atbalstu radio. Sveic Antoņinā!

Sirsnīgi sveicam Vorda Dīnā Regīnu Belus ilūznavā. Labs vords pie laba darba vodā. Labs darbs ir labam vordam rūta. Un cilvēks labs, kas labu dora, ir saulis stors no dīva gora. Lēngļis spornim atnes laimi, prīku, veseļēbu un dīvas vietēbu. Sveic tikutu gimiņa Marija, Astrīda, Lilita, Ingrīda, Anna un Zenta.

Šodien savorda Dīnas viņa Regīnas, arī melo māmiņa Regīna Baltace, kuras vords vienmēr ļoti patic un pateik un ir bijis vienmēr jos lapnums. Tavs vords no pirmos dzīsmis no bierneibas ir ceļam leidzadūts. No laiku laikiem un uz mūžu tas ir tavs lapnums, cildenums un gūts. Mumuļēti, lai tavs skaistīs vordeņš vēl ilgi, ilgi skaņ. Sveic tovi Gruzīnānis, Silvija un Lukā!

Jānis sveicīņā ceļojies Mokuņkalnu Regīnai Kasakauskai vordadīnā, lai sauļa rūtoja kotru dīnu un prīku sirdīļēji, lai smaidēdama kā ir vīnu, to atskotīs un to ļoka ai. Divas vietēbu un stipru veseļēbu vieļai un sveic Rita un Valentīna.

sirsnīgi sveicam Vorda Dīnāreginu Belusi Lūznavā. Dīna zīd, jo tu tom zīdēt līdz. Naktis mirdz, jo tu tom gaismu dēc. Un par lielu gaismu arī poša tīc tīm, kas tavos acīs prīkurāts. Krusēnu rudiņs laiku apveitu ar skaistam mātiņrūžu zīdim. Svātogora gaismu dzēvī, divamotis patvārumu, stipru veseļēbu un gora spāku. Vēlējums sveic Antoņina Maltā.

Sirsnīgi sveicam Nelūbābiņu Regīnu Baltacinu špogiem Vordadīnā. Septembrī, kad goju putni prūjum trauc, tos mēlīs vordiņš cīmūs sauc. Kordū pērāgu smarža, tai viļņoj, ka prīcu mūsu vismēlokijai babiņai. Lai divs tevi kotru dīnu sorgai, lai daļējis pie sātes zīt un mirs sirdī dzēvoj, lai okas jūdiņas spāku dūd un lauku sātes povarts silda, lai pietiņenas vīglu goru un kotra dīna prīku pilda, lai kotra lūkšana pie dīva, kā gaiša cerēba nūļidoj, un jo svietēba un mīļestēba tev visod blokus leidza sūļoj, Daudz laimis vorda dīnā mēlijai babiņai, lai veseļēba mīrs, divas vietēba visod ir tovā sātā. Sveic mozmētis Agita un Jolanta.

0: Labdien, lūdzu.
1: Labdien, dzīvā, labā diena, pirmodienis dīdiena ar saules storim. Sveicīt no Jankas. Lūsim moņiem radio klausētojiem, izsaukam pirmodienis dīdiena. Bet ar Latgales radio Vilniem, vai sanam, sens strodnieks elektrikis, Ainars Krauks, kur strodo vācija energo, sadalis teikot. Un itamā kunga Jēzus Kristus tropis dīna palēdzē visiem savu kolektīvu, kuri bija kopā atjaunot elektrību. Visiem jau šodienis turpina strodot. Un lojam sveicīt dzīvo svētība un palēdzam vienmēr tur jau ģimene arī broļam ar jo broļam Joņam Kraučam mastereigu ar ģimeni kundze līgai skolotoja vai dīvenš jūsus svētēj visus i lūksam dīvu i reitu lūksam jaunovu Mariju jo tīšimšanas dīnā arī rēdžaknis kolna Māru ar kristinu rūka vai sorgoja mūsus latgalījušus Kēri redzīnis svētīt vēskupa mūsim priestarēšim svāku i klausētojam dzīvo svētību.
0: Paldies Jankam par zvonu. Sirsnieks sveicīņš voda dienā, lai ceļoja iz Lūznavo mūsu patstāvēgijai klausētojai un arī zvanētojai, rakstētojai Regīnai Belusei voda dienā. Būs brēnami, ja vintim noticēt spēsim, būs laime, ja prasim to citiem dod, un būs prīks, ja prasim citus īlīksmot, un nav vajag nemos tik daudz, pavisam mos, pavisam nīku, lai mirdzošs mirklis nastu prīku. Sirsnīgi sveicam, vēlējam stipru veselību, gaišas dūmas, divas vietēbu un divamotis aizsardzēbu. Paldies, ka ikdīnā esat kūpā ar mūsim.

augšējas pārējais šodien dienas sirsnēgīs sveicīns, lai ceļojākai pateicības vordiem visiem tiem, kas sūtējā sveicīņus vordadīnā. Paldies sokā Regīna no Lūznavas. Paldies visiem draugiem un paziņom par mēliem un siltiem vordim un vieļējumiem. Arī jūsim visiem divas vietēbu, aglūnas diva memiņas paļēdzēbu un aizsardzēbu, kā arī bogotu rudiņīm. Paldies visiem, kas šodien bija kopā ar mūsim, lai jūsim veiksmēga izdevusies darba nedēļā un tiksimies nokušreiz visu labumu.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs numarušajiem, uzkopis debesīs, sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgulas radio klausītoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Latvijas skolas aicinotas pīzateiktīs Latvijas mada degustācijom skolānim. Programmas Pīns un Augļa skolai ītvaros pirmo līdz devēto klašu skolānim šogada rudiņī, novembrī un decembra sokumā būs īspēja nubaudēt un īpazēt Latvijas biškūpju ražoto madu. Šo īspēju sniedz zemkopības ministrejas izstrādotī grozījumi programmas regulējošajos noteikumos, kurus valdība apstiprināja 25. Augustā. Mada degustāciju mierkes ir dots skolānim īspēju īpazēt madu to garšu un izmantošanu uzturā, vienlaikus veicinot izpratni par vītējo portakas ražošanu un biškūpēbas nozēmi. Lai pīzateiktos mada izdaļam, skolēja liet šogada 17. septembram, jo pīzasokos lauku atbalsta dīnestā, aizpildot anketu par pīzateikšanos mada degustācijam skolā. Aicino izglītības īstodis izmantot šo īspēju un īpazīstinot bērnus ar Latvijas madu. No 19. septembra līdz 4. oktobram Gulbenī nozarasinosīs SOS Gimiņu atbalsta centra Airi vecokiem mocēbas aizbiļņiem, kuros aicinotas pīzadaļātīs Gimiņis no Gulbenis, Bolvu, Alūksnis, Madonas, Smiltenis un citim novadim. Aizbiļņu valsts noteiktos mocēbas programmas laikā plānotas 7 nodarbības, 4 tikšanos klotīņi un 3 attoli. Noti. Aizbildņu atbalsts bārnim un jaunīšiem napīcīšams, ja vecoki dažādu īmeslu dieļ nav ar rūpētīs par bārnu. SOS Gimiņu atbalsta centra Airi vecokiem Gulbenī apvīnoja un sniedz atbalstu 34 audžu Gimiņam ar 56 bārnim, 56 aizbildņiem ar 94 bārnim un 5 adoptētoju Gimiņam ar 7 bārnim. Orpus Gimiņas aprūpī pošlaik atcerodās vairāk nekā 5100 bārni Latvijā, bet rindais Gimiņa aprūpis un krīzes centros gaida vēl gandrīz 1000 bārnu. Par godu Ludzas pilsātas gaidamajai 850 godu jubiļējai Ludzas novada bārnu un jaunīšu centras sadarbējumā ar Ludzas novada pašvaldību izsludinojas vizuālos un vizuāli plastiskos mākslas konkursu 850 stosti par Ludzu. Konkursa mērķis veicinot bārnu un jaunīšu radošo pošas pausmi pīderēbas sajūtu un interesi par pilsātas viesturi, kultūras montojumu dobu un cilvēkiem. Te ir īspēja mākslas darbā paļēdzēbu izstostāt savu stostu par Ludzu un sniegt kūpēgu radošu sveicīņu pilsātas jubilejā. Daļēbnieki Ludzas novada bārni un jaunīši līdz 18 godu vācumam. Vizuāli plastisko mosla treizdimensēju dorbinu, mola, plastikas, tekstila, papēra un citiem materiāliem, kā arī zēmējumi, gleznojumi, grafikas, breivā tehnikā. Konkursam paredzēto darbu origināli jonu siltam pa postu vai jo iznāc personīgi Ludzas novada bārnu un jaunīšu centrā līdz šogoda 30. oktobram. Labokie darbi tiks eksponēti izstodī Ludzas novada bārnu un jaunīšu centra telpos, kas veltēta Ludzas pilsātas 850 gadu jubilējai. Vairāk informācijas pašvaldības mojas lopā.
0: Laika ziņas.
1: Dienā šodien laika apstākļus Latvijā ietekmēs anticiklons virs centrālos Eiropas. Dienas laikā porsurās pēdējās sāļa un vien brēžam dabas uz aizklos kaits mokuņs. Nu dienas vidā vītam gaidām seislaicīgs lēts. Vies turpinos pūst mārenai līdz lānai no rītumu pusis un gaisa temperatūra šodien plus 16 plus 21 grāda robežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Latgulis radījis ziņas.
3: Sveicinoti Latgulis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas skolas aicinotas pīza teiktīs Latvijas mada degustācijom skolānim. Programmas Pīns un Augļa skolai ītvaros pirmo līdz 9. Klašu skolānim šogad rudiņī, novembrī un decembra sokumā būs īspēja nubaudēt un īpazēt Latvijas biškūpju ražoto madu. Šo īspēju sniedz zemkopības ministrijas izstrādotī grozījumi programmas regulējošajos noteikumos, kurus valdība apstiprināja 25. Augustā. Mada degustāciju mierkes ir dots skolānim īspēju īpazēt madu to garšu un izmantošanu uzturā, vienlaikus veicinot izpratni par vītējo portakas ražošanu un biškūpēbas nozēmi. Lai pīza teiktos mada izdaļom, skolai liet šogada 17. Septembram, jo pīza sokos lauku atbalsta dīnestā, aizpildot anketu par pīza teikšanos mada degustācijom skolām. Aicino izglītības īstodis izmantot šo īspēju un īpazīstinot bērnus ar Latvijas madu. No 19. Septembra līdz 4. Oktobram Gulbenī nozarasinosīs SOS Gimiņu atbalsta centra Airi vecokiem mocēbas aizbiļņiem, kuros aicinotas pīza daļātīs Gimiņis no Gulbenis, Bolvu, Alūksnis, Madonas, Smiltenis un citim novadim. Aizbiļņu valsts noteiktos mocēbas programmas laikā plānotas 7 nodarbības, 4 tikšanos klotīņi un 3 attoli. Aizbiļņu atbalsts bārnim un jaunīšiem napīcīšams, ja vecoki dažādu īmeslu dieļ navar rūpētīs par bārnu. SOS Gimiņu atbalsta centra Airi vecokiem Gulbenī apvīnoja un sniedz atbalstu 34 auģu gimiņam ar 56 bārnim, 56 aizbiļņiem ar 94 bārnim un pīcu adaptētoju gimiņam ar 7 bārnim. Orpus ģimiņas aprūpī pašlaik atcerodās vairāk nekā 5100 bārni Latvijā, bet rindais ģimiņa aprūpis un krīzes centros gaida vēl gandrīz 1000 bārnu. Par godu Ludzas pilsātes gaidamajai 850 godu jubiļējai Ludzas novada bārnu un jaunīšu centras sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību izsludinojas vizuālos un vizuāli plastiskos mākslas konkursu 850 stosti par Ludzu. Konkursa mierkis veicinot bārnu un jaunīšu radošo pošas pausmi pīderēbas sajūtu un interesi par pilsātas viesturi, kultūras montojumu dobu un cilvēkiem. Te ir īspie mākslas darbā paļēdzēbu izstostāt savu stostu par Ludzu un sniegt kūpēgu radošu sveicīņu pilsātas jubilejā. Daļēbnieki Ludzas novada bārni un jaunīši liedz 18 godu vācumam. Vizuāli plastisko mākslu treizdimensēju darbi no mola, plastikas, tekstila, papēra un citiem materiāliem, kā arī zēmējumi, gleznojumi, grafikas, breivā tehnikā. Konkursam paredzēto darbu oriģināli jonu siltam pa postu vai jo iznāca personīgi Ludzas novada bārnu un jaunīšu centrā līdz šogoda 30. Oktobram. Labokī darbi tiks eksponēti izstodī Ludzas novada bārnu un jaunīšu centra telpos, kas veļtēta Ludzas pilsātas 850 godu jubilējai. Vairāk informācijas pašvaldības mojas lopā.
2: Laika ziņas.
3: Dienā šodien ir laika apstākļus Latvijā ītekmēs anticiklons virs centrālos Eiropas. Dienas laikā porsurās pēdējās sāļa un vien brēžam dabas uz aizklos kaits mokuņs. Nu dienas vidā vītam gaidams aizlaicīgs lēts. Vies turpinos pūst mārenai līdz lānai no rītumu pusis un gaisa temperatūra šodien plus 16 plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: us.
1: Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā.
2: Amen.
1: Kungs ir ar jums.
2: Un ar tavu koru.
1: Dargie, šodien svētā mise ir svinēta, lūdzot mūžīgas dzīves žēlastību Valentīne, Leokādijai un Annai. Klusumā nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi.

0: es atzīstu
1: visuvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna vislielāko vaina. Tādēļ es lūdzu vissvātāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un māsas, aizlūgt par mani kungu mūsu Dievu.
0: Lai apsažālē par mums visvarīgais Dievs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūgsimies. Dievs, tu esi mūsu darējis atpirkšanas un adopcijas cīnēgus, labvieļīgi uzlūkoji tavas mīļotus bārnus, lai Kristum ticēgi īgjūst patīsu brīvību un sajam mūžēgu montojumu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzeivoja un volda svāto gora vīnībā, Dievs, visos mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Lasējums no svētā apostola Pāvila pirmās vēstules korintiešiem, broļi. Plaši ir dzieržams par natikleibu jūsu vidā, un par taidu natikleibu, kaidas nav pats starp pogonim, ka kaids dzeivoj ar sava tāva sīvu. Un jūs vēl esat pīsa piltuši, kur dreižok vajadzē nūskumt, lai tas, kas šulītu ir darējis, tiktu izmasts no jūsu vidā. Bet es mīsā, esot prūjām, tomēr gorā bildams klot, jau notīsoju, it kai klota sūt tu, kas tai ir darējis. Tāpēc jūs sanokuši kūpā mūsu kunga Jēzus vordā, vīnēba ar munu goru un mūsu kunga Jēzus spāku, nodūdīt taidu sātanam mīsas bojā ējai, lai gors būtu glopts kunga dīnā. Jūsu lapnošanos nav loba, vai jūs nezinot, ka mozlīt rauga saraudzēja visu meiklu, izmētīt vecu raugu, lai jūs kļūtu jauna meikla, tai, ka jūs esat neraudzāti. Kristus taču ir upurēts, kā ir mūsu pascha, tāpēc svinēsim svātkus ne ar vecu raugu, ne ar ļaunuma un nakrītnēbas raugu, bet ar skaidrēbas un patīsēbas neraudzāto maizi. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasījums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstējis Lūkas.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tajā laikā Jēzus sabatā īgoja sinagogā un mocēja. Un tur bija cilvēks, kuram bija nokaltusi labo rūka. Bet rokstu zinotoju un farizēju Jēzu novēroja. Vai jūs nadzedinos sabatā, lai atrastu īmesli jū apsūdzēt? Bet jūs zinoja jū dūmas un sacē cilvēkam, kam rūka bija nokaltusi ceļīs un nosastoja vidā. Tas pīsa cēla un nosastoja. Tad Jēzus sacēja jim, es jums jautoju, vai sabatā dreikst lobu darēt vai ļaunu, dvieseli glopt vai pazudinot. Un visapkārt jūs visus uzlūkojas, jūs tim sacēja īstību savu rūku, un tas izdarēja tai, un jo rūka kļieva otkon vasala, bet jūs porjama naprots, un jūs sova storpa sprīde, ko nodarēt Jēzumu. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Darkie, šodien dzirdējam interesantu vēstuli, ko Pāvils raksta korintiešiem. Mums ir tāds priekšstats citreiz, ka nu noteikti apustuļu laikā kristieši bija, vispār cilvēki bija tādi ticīgāki, kārtīgāki, tāpēc kā nu tas tie ir taču apustuļi. Turpat tikko svaiga Jēzus mācība, noteikti daudz liecinieku, kuri fiziski ar savām acīm vēl redzēja vai nu pašu Kungu, vai vismaz apustuļus, vai vismaz tos pašus pirmos kristiešus. Tas ir laiks, kad kristiešu, kad būt par kristieti ir bīstami, un tas noteikti nozīmē, ka viņi nu tādi bija riktīgi kristieši, tādi ļoti labi katoļi. Bet šeit Pāvils saka tādus vārtus, ko viņš raksta Korintas kopienai, ka ir dzirdamas netiklība jūsu vidū un pie tam tāda netiklība, ka par to pat kauns runāt, ka pat starp pagāniem kaut kas tāds nav, ka kāds dzīvo ar sava tēva sievu. Ja, tie ir svētie raksti. Tas nozīmē, mīļie cilvēki visos laikos ir un paliek cilvēki. Ar savām kaut kādām vājībām, muļķībām, ar savu ļaunumu, neatkarīgi no tā, vai tev ir iespēja redzēt dzīvu apustuli un klausīties pa taisnu, ko viņš saka, vai arī tad, kad mums šķēršu 2000 gadu. Cilvēks ir cilvēks. Pāvils šeit mums brīdina, mīļie, ka nevar būt tā, ka kristietība un katoliskā piedarība nemaina neko manā dzīvē. Tāpēc, ka tiem, kas to raksta, viņš saka, ka pat pagāni ir labāki. Ne, ka tie, kas ir vispār tālu no Kristus, viņi ir labāki par jums. Pāvils tādā skarbā veidā brīdina, ka tas, ka es esmu katolis, ka ir jāmaina mana dzīve, ka tas ir kaut kas tāds, kas ietekmē manu mentalitāti, kaut kas tāds, kas ietekmē manu domāšanu. Pāvils iet vispār radikāli, viņš brīdina, ka pat vismazākais ļaunums var iznīcināt visu cilvēku. Viņš saka, ka tas neliels mazliet rauga iznīcina visu mīklu. Ne. Viņš brīdina, ka tas it kā sīkums, ka kristietība tas ir kaut kas tāds, kas neparedz, ka tur ir kaut mazāks kaut kas tāds, kas iznīcina. Droši vien mēs esam tālu no tā, ne? Droši vien katram mums ir kaut kāda sava problēma, sava bēda. Bet svarīgi, lai mēs par to domājam, ne? Lai mēs par to aizdomājamies, ka vai manā Kristus piedarība, vai tas, ka es sevi klasificēju kā kristietis, kā katolis, vai tas maina manu dzīvi, maina manus uzskatus, maina manu vīziju. Evangēlijas arī ir interesants, tur ir centrā kāds cilvēks, kuram ir nokaltusi roka, un specifika ir tanī, ka tas ir sabats, sabatā nedrīkst darīt neko, tanī skaita arī brīnumus, un tāpēc visa reliģiskā elita, protams, skatījās uz Kristu, ko viņš darīs. Ne tas cilvēks viņus uztrauca, bet tieši ja Kristus to izdarīs, to brīnumu, tad viņu ir iespēja apsūdzēt, ka viņš lauž likumu. Protams, tā ir tāda patoloģiska izpratne par likumu, sabats galīgi ne par to, bet tā laika cilvēki, tā laika farizei, viņi tieši tā to redzēja. Un kungs Jēzus šodien izdara labu, pārkāpjot likumu. Tāpēc, kā cilvēks viņam ir centrā, viņš viņu pat speciāli centrā nostādīja. Viņš izdarīja labu, pārkāpjot likumu. Šeit arī ir tāda ļoti dziļa mācība. Kad Dievs mīļie, kungs Jēzus, raugās ar tādu mīlestību un žēlsirdību, neskatoties uz to, ka citreiz sanāk laust līgumu. Likumu, nevis līgumu. Likumu, laust likumu. Ko tas nozīmē? Ka varbūt manā dzīvē citreiz ir kaut kas tas rauks. Ka manā dzīvē kaut kāds ļaunums ir, par ko Pāvils brīdina. Bet kungs tik un tā skatās uz to labo, kas man ir. Viņš uzsver to labo, kas man ir. Un viņš ir gatavs dziedināt un palīdzēt un glābt, neskatoties uz to, ka tur manī ir kaut kāda bēda, ka tur manī ir kaut kāda sāpe, ka manī ir kaut kāds grēks. Tā kungs raugās uz cilvēku. Varbūt mums arī izdosies citreiz paraudzīties uz līdzcilvēkiem, ka pat ja viņa dzīvē nav viss tik perfekti, nav viss tik ideāli, ka varbūt viņa dzīve ir kaut kāds grēks, varbūt viņa dzīve ir kaut kāda rēta, bet pamēģināt ieraudzīt arī to labo, kas viņa ir. Tāpēc, ka Dievs tieši tā uz mums skatās. Neskatās uz to manu nesmukumu, bet cenšas ieraudzīt kaut vai to minimālo labumu, kas man ir. Tas atšķir mani no Dieva. Lai mums palīdz, mīļie, šis svarīgs fragments, pirmkārt apzināties mūsu katolisko piedarību, un otrkārt varbūt pamēģināt redzēt labo cilvēkus, pat ja citreiz viņi lauž likumu. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mažēki mažam slavēts.
0: Vienosimies kopīgajā lūkšanā. Lūksim par mums visiem, lai mēs pastāvīgi atjaunotos ticībā un Dieva žēlastībā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par mūsu draudzi, lai mēs ietu saprašanās un miera ceļu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par tiem, kuri ir slimību un bēdu piemeklēti, lai ticība nestu viņam spēku un iepriecinājumu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par visiem jauniešiem, lai viņi saglabātu dvēseles skaidrību un ticību Dievam.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim, lai Dievs ir žēlsirdīgs Valentīnai, Leokādijai un Annai, par kuriem ir svinēta šī svētā mise.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs, uzklausi savu ticīgu lūkšanas, kad tie ar paļāvību Tevi piesauc savās vajadzībās caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkam, par gūtu un slavu savam vārdam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Dievs patīsas, divi bēbas un mīra olūts, tevi lūdzām dūt mums šimā upuri, pīnocēgi gudinot tavu maistāti un pīsadalot svātojus noslāpumus, stiprinot mūsu vīnaibu ticēbā caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Saukšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestējuši nasūši, ka tev, svātais tavs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur tavu mīļotu dālu Jēzu Kristu, tavu vordu, ar kuru tu visu esi radējis. Tevi siltētu mūsu globē un pestētoju, īsēmī sojušu no svāto goru un dzimušu no jaunavas, izpildot tavu gribu un atgīvstu tevu svātu tautu, izcīšanos pie Krista īstība savas rūkas, lai salaustu noves varu un atklotu augšam celšanos. Tāpēc leidz ar engiļiem un visiem svātajiem mēs sludinojam tavu gūdeibu, vienbalsēgi saucotu.

Kungs, tu esi patiesas vārds, ikvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprātīgi sevi atdeva cīšanom, es paima maizi, tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīga veidā pēc vakariņam jūs vajama bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacīdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mona jaunos un mūžēgos darēba sašņa bikeris, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorīt tū monai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim pār tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot, jo novi un augšam celšanos upurēm tev, kungs, dzēvēbes maizi un pestēšanas biķeri un pasateicam, ka esi darējis mums cīnēgus to, vai tava prīškā un tev kolpūt, pazemīgi lūdzam, lai pieejamot Kristus mīsu un asni, teikam svātu gora sapulcinoti un vīnoti, atcerīs kungs savu bazneicu visā pasaulē un dorito piļnēgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu veiskupu Joni un ar visiem goredznīkim. Atcerīs savus kolpus, Valentīnu, Leokādiju un Annu, kurus tu esi aizsaucis pie sevis no šos pasaules. Jiem, kas bija leidzēgi tavam dālam novē, ļauj leidzinoties Kristum ar augšām celšanos gudējbā. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerējbā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdējbā, ļauj jums skatēt tavu vaika gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, dovoj mums leidzdaļēbu mūžēgajā dzīvē, leidz ar svātu Dīva dzemdē to jaunuvu Mariju, svātu Jezupu, jo slēga vaini, svātajam apustulim un visim svātajam, kas tev ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā tev Dīvam visvaranājam tāvam svāto gora vīneibā ir visgūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordiem un jo divišķu likumu pildot, mēs ar paļoveibu lūdzam. Tavs mūsu, kas esi debesīs,
1: svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dūdi mums šodien, un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un naivet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
0: Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka, pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svietēgas cerības pīsapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteiba un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu, raugies nabas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, saskaņa ar savu gribu, labvieļējus tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvoj un voldi, mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu goru.

Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mana dvīsele kļūs vasala.

0: Lūksim. Kungs, ar Tavu vārdu un dabasu sakramentu, Tu baroji un dzēvinoji Tavus ticēgus. Mums, kas pieņemam Tava mīļoto dāla dovanas, dūtu kļūt par jo divišķos dzēves mūžēgiem leidzdarībnīkiem, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Jūs visus vietē visvarīgais Dievs, Tavs, Dāls, Svātais gors.
1: Āmen.
0: Dieva žēlestība lai jūs pavadītu.
1: Pateicība Dievam.

0: visos bādos un grīvtēbos, lai paļeic mums.
1: Slaviem un svāto Jaunava Marijā!
0: Lūksimēs! Dīvs vietē savus ļaudis ar mīras vietēbu, un tūs, kas pasaļaunu svātos Marijas mūre zemes karalīnes aizbildēbu, izglob no vesam skumēm un nalaimēm, caur Kristu mūsu

0: Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.
1: Es paceļu savas acis uz